kas ta de nes na din nzago e yadi de a ni ta go a de e yadi a le jin ta ha de ke pa has a je le o le ta ni la sto ko di e yadi el yagi a ne ve putin a je a yas in hat ego a bna je hat o e de ya be a di e ya be khan sa ke sta ni la a ko e shi de ya sto e ne ve to ye na je de ya hat ego da ne la

chen de ve ha pe sun an pe chen as kha gi e e ya ti de e a je a ye do pe z a ni e to ha kha an na lo da ni go e de ya a je